0: Sändningen levereras i samarbete med Talfan.
1: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

tog til Willie Nelson, nu det Blue Eyes Crying in the Rain. Då är det på tide för mig att säga tusen hjärtligt tack. Ta väl emot Sonja Eike som trappar in studio dörren för att få strax. Jag avslutar timmen idag med lite Jim Reeves och adios amigo, så får vi hoppas att stämmen är lite mer med oss i morgon onsdag. Då är jag tillbaka igen mellan 9 och 10 och förhoppningsvis så är stämmen lite mer med än den har varit idag. Vi får kryssa fingrarna i alla fall. Så inte glöm direkt sändning ikväll, musikönskar och hilsnor. Ingvar Kjell i studio ifrån 20 till 22.00 här på Kosradion. Vi kan kosas.

Det var då Johnny Crawford med Lucky Star, lyckestjärna. Och hur önskar när hon ser på lyckestjärna att lyckestjärna ska hjälpa henne att få kärligheten hans och få den för alltid. Så kommer Fernando och ser med Där näckrosen blommar.

0: Fernando stämme, där näckrosen blommar. Och det var den svenska då, så det är right. Så ligger Lucille Starr här och klar med I don't trust me around you.
1: You're

0: Alltså det, Jon syns det var så gott god titel. Det var sån han önskar att finna ett ställe han kunde vara alene utan någon förstörelse. There's a place.
1: Der var jo alltid jag når de skulle ge ut LPR. Var det derfor de brukte en del covermelodier, for de klarte ikke lage nok sanger til platene skulle utgis. Da spiller vi There's a Place.
0: Ja.

Randy Travis, han har med sig George Jones på den nästa. På albumet Heroes and Friends spelar man då A Few Old Country Boys.

Soul Easy Feeling. Och den finns på ett samla-LP Greatest Hits som kom ut i 1995. Little Texas, Peaceful Easy Feeling.

Derf säljs det med 1000 bitar som var önskade av när Wenche på Hommersåk. Så har jag nog funnit fram Fleetwood Mac med Songbird. För jag sätter på den ska jag bara säga inte den, så kommer det några reklamer här. Och när den har reklamen är slut så är jag tillbaka igen här. Här kommer Fleetwood Mac.

Det var då Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight som önskar hamna Björg Aslöv Rygg Ölberg. Så han Geir Inge när han ringte så hade han nog två önskar och nu kommer andra, det är Frode Rönnli med En blå dag.

var Lasse Stefans det med «Jag skal vänta», som var det andra önsket till han, Karel Aamodt. Så har Gladys ringt, och hur hilset till mig och alla här i radion och alla kände, och så har och alla i radion också, och så har vi ett önske om John Clementsen med «Klovnen». Här kommer den.

John Clementson der med Klovnen, som vi ønsker av en av Gladys. Så ligger Tor Wang her klar nå med Låt meg få tenne din kjærleik, som Agnes borte I Porsgrunnen sin. Her kommer han.

0: är Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.